Ogeti et osi dag. Atte. The house must cap all thing. Om miska she till bedre ting en han skapt. Men miska till det. Han som är skaparen, som har skapat alla tingene, som jag så, vi har så begär och misstyrelse över för att få. Vi måste tro att vi kan övervinna dessa fristelsen med den heliga ondkraft. Vi måste tro att du som skapade himmel och jord och allt som innehåller också kan skapa något nytt i oss. For hvis vi en ny skapning i Jesus Kristus, det betyr at den gamle jo forbi, og den nye jo kommet. Vi en ny skapning i Jesus Kristus. Det betyr at vi skal, den gamle oss som tilbar skapelsen, forbi. Og nå den nye i Kristus, den nye skapning, skapningen med tilbe den skaperen selv. Kjære venn, Gud har skapt alt, og de tingene han har skapt, en dag det skal gå forbi, en dag alt med så begjær over kommer ikke til å assistere lenger, men det kun en ting som kommer til å assistere, og det han selv, skaperen selv, Guds ord, han som har ordet, han kommer til å assistere når alt annet ikke assisterer. Og jeg ber for deg og min venn, og meg selv, i Jesu Kristus navn, at vi skal elske og tilbe ham alene, slik at han kan skape noe nytt, helt nytt i oss. Jeg ber at den hellige åndkraft skal komme over oss, at vi skal ha den forståelsen at vi skal ikke tilbe skapelsen, men vi skal tilbe ham alene. Vi skal elske Gud og tilbe ham alene, slik han kan skape noe nytt, helt nytt i meg, i deg, i Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, tilber du skaperen, eller tilber med skapelsen? Kan du meditere på det, reflektere over deg selv? Om tilber du det som Gud har skapt, eller tilber du ham? Alle disse tingene som vi er så opptatt av. Alt den skjønnheten, makten, rikdommen, prestasjonen eller talenter. Alt dette her. Det jo det Gud som har skapt det til oss. For oss selv. Men han vil ikke at vi skal tilbe det. Han vil at vi skal elske og tilbe ham. For alt intelligenten enda skal gå forbi. Skal ikke stere lenger. Den makten som du begjærer så mye over, en dag det ikke der lenger. Rikdommen, pengene som du er så opptatt av, kjære venn, da vi ble kommet denne verden, det var penger. Vi kommer til å forlate denne verden, men uten penger. Vi kommer alene, og alene skal vi gå tilbake. Men det en, da Gud, den sanne Gud, hans ord, den forandrer seg aldri. Den aldri vekk. Alt annet kommer til å gå vekk. Alt annet kommer ikke til å estere lenger. Men den skaperen som skapte skapelsen, han som er skaperen, kommer til å assistere for alltid. Og det han vi skal tilbe, og ikke skapelsen. Kjære venn, den hellige ånd snakker til oss i dag. Hvis du den person som er så opptatt av jordiske ting, kjære venn, en dag skal du forlate alt. Det kommer ikke til å eksistere lenger. Alt du er så opptatt av til å få, en dag så kommer ikke til å være her lenger.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hallo, Wende, broer en zuster. Hallo, Ian. Sharon, we moeten hard met je dag. Hou je bra? Ik ben aan jou het naamste harde wilde bra. In Jezus Christus, Nazareth naam. Sharon, met naam aan Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for en sjel. Skal vi snakke om skaperen eller skapelsen? Det er skaperen eller skapelsen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 11. Det er Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier oss. Åpne din bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier. Johannes åpenbaring, kapittel 4, vers 11. Guds ord sier, verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir de til og blir de skapt. Amen. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir det de til, og blir de skapt. Kjære bror og søster, da Gud skapte alt, skjedde ganske enkelt på hans befaring. Han sa da, bli. Han sa bli, og ulike ting ble umiddelbart til virkeligheten. Han gjorde alt som han hadde behag i alt og i etter hans egen allmakt. For derfor, Gud som sier til oss, for at du har skapt allting, og på grunn av din vilje blir det til og blir det skapt. Min bror og min søster, all ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Det er derfor Bibelen sier til oss, Guds ord, i Hebreerne, kapittel 12, vers 9. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndens far, så vi kan leve? Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? Så vi ser, min venn, er ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Vi burde elske ham. Vi burde ære ham og tjene ham alene. Amen. Vi burde være der og elske ham, min venn. Vi må ære ham i alt vi gjør. Og vi må tjene ham alene, ingen andre. Kun ham alene skal vi tjene. Vi burde tilbe ham og gi ham nøyaktig akt på hans ord for å adlyde det i hver eneste detaljet. Vi må respektere ham og akte ham alene tilbedelseverdig. Kjære venn, bror og søster, vi må tilbe skaperen og ikke skapelsen. Når vi leser i Guds ord i Romerne kapittel 1 vers 12, i Romerne kapittel 1 vers 12, Guds ord sier til oss, de byttet bort Guds sannhet med løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet. Amen. De byttet bort Guds sannhet mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet, i evigheten. Kjære venn, vi skal tilbe skaperen, men allikevel, i stedet for å adlyde ham, i stedet for at vi skal tjene og tilbe ham og lovprise ham, gjør de fleste som står skrevet i Romerne kapittel 1 vers 12 at vi har byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Vi har æret og dyrket, vi tilbes ikke skaperen, men vi tilbeder skapelsen. Vi glemmer å tilbe skaperen som han er. Vi glemmer, vi setter ham bort. Mange har gjort dette her i mer eller mindre grad, min venn. Det er mange som beundrer eller tilber all slags skapte ting. Som for eksempel intelligens. Som tilber skjønnhet.
Die Tilpe Macht, die Tilpe Rikdom, die Tilpe Prestationen, die Tilpe Talente, die berühmte Tilpe Erschlagskapet Ting, men die glemmisten für o Ehre und Tilpe Gud. Amen. Kjære venn, brorsøster. Det mange som idoliserer skapte ting. Som sjalu. Som driver med, som lever seksuell umoral. Som begjærlighet. De har stolthet. De har utaklimlighet. De er bundet av hva folk tenker om dem. Og mye mer. Men de glemmer at de skal ikke bry seg om det ting. Men de skal tilbe skaperen som har skapt tingene. Min bror og søster, hvis vi skulle løfte blikket av alle disse skapte ting, til skaperen av all slags ting, ville vi se at den eneste verdien, min venn, eneste verdien, og meningen i alle disse tingene er det slik som kan brukes til Guds herlighet. Men det gjør vi jo ikke. Vi bruker ikke til Guds ærlighet. Vi bruker ikke til Guds herlighet, men vi bruker det til vår egen egoisme. Vi er veldig selvsentrert i oss selv. At vi tilber det som er skapt. Men vi tilber ikke skaperen som har skapt alle disse tingene. Min bror og søster, hvis vi ydmyker oss for ham, og adlyder hans skapende ord, vi vil slutte med alle disse syndigene, og alt som han har skapt, alt som han har skapt kan bruke som han hadde til hensikt, til at hans vilje skal gjøres på jorden som i himmelen, og hans navn blir helliggjort. Nå er det sånn at, min venn, vi helliggjør skapte ting, men vi helliggjør skaperen. Ser du det? Vi har snudd om at skaperen har skapt, at det vi helliggjør nå. Men vi glemmer jo å tilbe hans hellige navn. Vi glemmer å gjøre hans vilje. Vi slutter ikke med å synde. Og Bibelen sier til oss at vi må slutte å synde mot vår Herre, vår Gud. Min venn, min bror og søster, det er meningsløst å berunde skapte ting og ikke skaperen. Ingen av dem vil ha eksistert det som den allmektige skaper ikke hadde skapt dem. Er du enig i det? Ingen av de tingene som vi er så opptatt av ting. Det vi glemmer jo at det er jo skaperen som har skapt alle disse tingene som vi helliggjør nå. Som vi tilber. Vi tilber ting, men vi tilber ikke skaperen selv. Men vi glemmer at disse tingene skulle aldri bli eksistert hvis den allmektige skaperen ikke hadde skapt dem. Det er derfor Gud, la oss se hva Gud som sier til oss i Matteus kapitel 4, vers 10. Det sier Gud som sier, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Guds ord sier til oss klart og tydelig hvem vi skal tilbe. Han. Gud alene skal vi tilbe. Vi skal ikke tilbe det som han har skapt. Men vi skal tilbe han som er skaperen. Og det er veldig lite sann tilbedelse av Gud skaperen. Kjære venn. Den fantastiske med skaperen. Det fantastiske med skapelsen er at Gud bare trengte å si et ord. Det gjorde han. Han sa bli, og snart stod det der. Han sa bli, så kom havet. Han sa bli, så kom treene.
så blick som kommer i så kom himlen. Han ska bli så kom skyarna. Han ska bli så kom fiskarna. Han sa ett enda ord bli och allt stod där det skulle vara. Så är det nu i den nya paktstid att Gud igen i färd måste skapa något nytt. Och han säger till oss i andra Korinther kapitel 5 vers 17. Den som nu är i Kristus, då är han ny skapning, den gamla världen förbi. Han har varit en ny skapning i Jesus Kristus. Så Jesus Kristus, den nya pakten, han är i färd med att skapa något nytt. När vi tror det, min vän, så skapar han akkurat som han skapade från begynnelsen. För att se, bli, och så blir det akkurat som vi tror. Det sker efter vår egen tro. Då går det i uppfyllelsen. Har vi tro, min vän, att vi kan övervinna vår egen lyster? Det sker det. Gud som skapade himmel och jord, han vill skapa renhet. Vår det en gång var urenhet. Han kan skapa kärhet där en gång var synne. Tillfredshet vår det en gång var missunnelse. Fred och glädje där det en gång var bekymmer och oro. Kära vän, inte på en magisk vis. När vi med tålmodig uthållighet säger den helig, säger den helig ons kraft var dag, vi blir fristet. Kära vän, har vi troen? Har vi troen så kan vi övervinna skapelsen och tillbe skaparen. Men vi tränger den helige ons kraft in oss för att kunna göra det. Vi tränger den helige ons kraft var dag för att undgå bli fristet. För att undgå att med tillbe skapelsen. För vi ska inte tillbe skapelsen, vi ska tillbe skaparen. Kära vän, bror och syster, kan du tänka dig på situationer hvor det er mulig at du har tilbedt skapelsen i stedet for skaperen. Kjære venn, den hele ånden snakket til oss i dag. For det er noen ting, dette er noe vi gjør hele tiden. At vi tilbedt skapelsen og ikke skaperen. Og Gud sier til oss i dag, att det är han som har skapat allting. Och vi ska se till med de tingen han har skapat. Men vi ska till det. Han som är skaparen, som har skapat alla tingen, som vi har så begär och missunnelse över för att få. Vi måste tro att vi kan övervinna dessa fristelsen. Med den helige ånd kraft. Vi må tro at Gud som skapte himmel og jord, og alt som innholder, også kan skape noe nytt i oss. For hvis vi er en ny skapning i Jesus Kristus, det betyr at den gamle er jo forbi, og den nye er jo kommet. Vi er en ny skapning i Jesus Kristus. Det betyr at vi skal den gamle oss som tilbar skapelsen er forbi. Og nå er det nye i Kristus, den nye skapningen, med tilbe den skaperen selv. Kjære venn, Gud har skapt alt. Og de tingene han har skapt, en dag det skal gå forbi. En dag allt med så begär över kommer inte att existera längre. Men det är kun en ting som kommer att existera. Och det är han själv. Skaparen själv. Guds ord. Han som har ordet. Han kommer att existera. När allt
ons is een ster. O je bij voor dek om een wen. Om een schul. In Jezus Christus naam. At we skal elske og tilbe ham alene. Slik han kan skape noe nytt, helt nytt i oss. Jeg ber at den hele ånd kraft skal komme over oss. At vi skal ha den forståelsen at vi skal ikke tilbe skapelsen, men vi skal tilbe ham alene. Vi skal elske Gud og tilbe ham alene. Slik han kan skape noe nytt, helt nytt i meg, i deg, i Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Tilber du skaperen, eller tilber med skapelsen? Kan du meditere på det, reflektere over deg selv? Om tilber du det, som at Gud har skapt, eller tilber du ham? Alle disse tingene som vi er så opptatt av. Alt den skjønnheten, makten, rikdommen, prestasjonen eller talenter. Alt dette her, det er jo det Gud som har skapt det til oss. For oss selv. Men han vil ikke at vi skal tilbe det. Han vil at vi skal elske og tilbe ham. For alt intelligenten enda skal gå forbi, skal ikke stere lenger. Den makten som du begjærer så mye over, en dag det er ikke der lenger. Rikdommen, pengene som du er så opptatt av, kjære venn, da vi ble kommet denne verden, det var penger. Vi kommer til å forlate denne verden, men uten penger. Vi kommer alene, og alene skal vi gå tilbake. Men det er en da Gud, den sanne Gud, hans ord, den forandrer seg aldri. Den er aldri vekk. Alt annet kommer til å gå vekk. Alt annet kommer ikke til å eksistere lenger. Men den skaperen som skapte skapelsen, han som er skaperen, kommer til å eksistere for alltid. Og det er han vi skal tilbe. Og ikke skapelsen. Kjære venn, den hellige ånd snakker til oss i dag. Hvis du er den person som er så opptatt av jordiske ting, kjære venn, en dag skal du forlate alt. Det kommer ikke til å eksistere lenger. Alt du er så opp med, er så opptatt av til å få, en dag så kommer ikke de til å være her lenger. Men det som kommer til å være her til evig tid, min venn, at du har et forhold til Gud, at du er sammen med ham i evig tid, skaperen som har skapt deg og meg. Han har skapt meg og deg, min venn. Det er han vi skal tilbe, men vi skal ikke tilbe skapelsen. Og jeg ber for deg og meg i Jesu navn, at den hellige ånd snakket oss i dag gjennom hans ord at han er skaperen og det han alene skal vi elske og tilbe i Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som er kanskje hører meg i dag og sier at jeg har ikke et forhold til Gud. Jeg har ikke et forhold til skaperen selv. Du som har kanskje vært opptatt av skapelsen. Du tilber skapelsen, men du tilber ikke skaperen. Du tilber ikke han som har gitt deg et liv. Han som på grunn av han du eksisterer. Du har ikke noe forhold til han. Men du vil ha et forhold og ønske å bli kjent med ham. Du har lyst til å ønske å bli kjent med skaperen i dag. Kjære venn, da vil jeg gjerne at vi skal bekjenne våre synder i dag. La oss med vår hjerte må vi tro, med vår munn vi må kjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud.
Da vil jeg gjerne be denne frelse bønnen i dag og gi vårt liv til Gud. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i mitt sted. Takk for du værer min følelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Da vil jeg gjerne anbefale deg at du leser i Bibelen, la Guds ord tale til ditt hjerte. La den hellige ånd hjelpe deg og ha forståelse av hvem Gud er, den skaperen er. Og da vil jeg gjerne at du skal være sammen med felles brødre og søstre samme tro. Du trenger det fellesskapet. Vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du, min venn. Og jeg ber at den hellige ånd skal hjelpe deg til å bestå deg i Jesus. Nå som du har tatt den avgjørelsen og følger etter ham og sier at det er en skaper i Jesus Kristus. Jeg ber at Gud fra nå av begynner å gjøre noe nytt i ditt liv. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg at den hellige ånd skal hjelpe deg videre i din kristne liv. Amen. Igjen, min bror og min søster, mitt navn er Matilda Jossen. Og vil gjerne be for deg at Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og husk en ting av vår himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for ham. Husk det alltid. At den skaper, han som har skapt deg, du er veldig spesiell for ham. Og han elsker deg. Og jo da.